Asole o me mafa e te anga ba'a ele e se te toni. Ana au mai loa I le MSL training I le o Barcelau lua lua fa ton valu. O Barcelau lua lua fa ton valu pe tamai ane I le MSLtraining.co.nz.

0: O fie tu fatte si ona non ha tu pe umma. Ai asa tu pe se fai pei punga. Pili laiti po o so fale motu. O le Trust Finance Mortgages e le asa tu tonia la tau perkas. Mala au noa le o nua o, fa lua lua, o lua lua tasi. Pe tanga ia ne ile trustfinancemortgages.com. E ia ia ia inga fa pitoa. Trust Finance and Mortgages, finance solutions you can trust.
1: Tarafalava o David Tua le nei. Olo e whaafonga mai pei le Radio Samoa, tasi lima i vatolu a mō. Samoa i amanuia lau whaafonga, ma lau whaasausaunga.

o fetau i leleia o por pe sial ponia la va ia o mase manatu alta maru alta ona na mo nei for yes freedom and never yaso mo le atu fafte tele la vale tino i la tala mo la ega se o puta vai wala vale la fa fonga mai nei tama never yaso atu maru a ve fale feeling alo mo le tele la vale nei yaso have a pleasant and a safe weekend look after yourself and god bless to fasevo